Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Немој допустити да због малог неспоразума изгубиш велико пријателјство. Пријателјство склопљено уз чашу већином је стаклено. Ко је уљудан преко мере, постаје досадан. Ја само носим фирмирано дела. На њима је назив грађевинске фирме у које радим. Брак је међусобно пљачкање слободе уз обострану саучесничку сагласност. Правда је људима често тежа од неправде. Што више сласти, то је мање слатко. Што више горчине, то је мање горко. Лепе жене су потребне само љубавницима и сликарима без маште. За разлику од доктора наука, сељаци имају више знања него стручне спреме. Љубав није чудо, али чини чуда. Велика несреќа је кад човек не зна шта хоће, а права катастрофа кад не зна шта може. Није ми жао што други краду моје идеје. Жао ми је што немају своје. Нема ни једне религије која није безбожно рушила. Празан човек је пун себе. Ако птица кљуца жито твога друга, отера је, јер ће доћи време када ће и твоје кљуцати. Неволја с овим светом је та што су глупи тако сигурни, а паметни пуни сумње. Грех је сладак кратко време, а горак веома дуго. Лепе речи нису истините. Истините речи нису лепе.

Песма би требало да буде нешто као марш. Оркестар штимује и нема шансе да свира фалш. На тихи шапат бубњева улазе виолончела. Чује се жица и како шкрипе гудала. Буђење раног пролеча и благи бол у грудима, а песма таква да може да се отпева. Улазе затим најлепши женски гласови, подршку дају ујединјени басови. И удар летних громова и канонада топова, као Чековски 1812. Буђење рано пролеча и благи бол у грудима, а песма таква да може да се отпева.

Улазе за тим, одлучно мушки, гласови. Сви ветерани, заборављени.

Место цокула мирише земја која е рек родила. Буђење рано пролеча и благи бол у грудима, а песма таква да може да се маршира.

Али не даш да ти оду прије реда. Мора та топла јутра ја би данас у носутра још толико имам речи да ме чути.

vidim nikad kraja, svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa, di se gura pokrajnje. Da gitara pucat može, ja bi puca isti.

Ја имам кровоток од бензина, пред мојим очима равен пут. Ово је жестока машина, небо мастило месец жут. Нисам блесао да бројим звезде, бројим знаке и линије. Пси лају на караване, а каравани пролазе.

0: рече Абрахамо, дојди мало вамо, вамо, вамо.
1: Точно е 14 часот.
2: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk
1: Бубамара хит.
3: Тамара, дива.

Знаш, понекад се питам, или баш морала толико дуго без тебе. Пробај замислити како е тешко возити се ноќе кроз пусти град, у друштво Господже се моче. И због тога се нема да сађивате кад претирам с нежностима, јер за тебе, љубави моја, нежност е једина истина. На лицу ти видим да си у сновима сретна, а ја више ни сам не знам има ли разлога спават, јер суише ми лјек можу видити сам. Љубав се зове.

Ја могу само речи хвала од 80-ти година до данашни дана Македонија, Сарајево, Босна и Херцеговина су нам заедно у срцу и хвала вам за љубав за своја година. И хвала Боба Мари, наравно. Jedan aplauz za dvojicu mladića, gospodine.

тихе млади, не будемо више. Напиши тада на моју адресу оно што ти се...